bara koro na kire lo ketum kere but yan lo dongeno matia kar wa kwa musika jel ta du jen na no kire mona mem cheku lo kiri boku lo manok ki rap fm na la dita roni disaka tia wa gini amini ngo iruota but mapupa kwa amini ngo waka kwan ko wasi pa jel ma kek ma pelar wasi morikan kek ma kaini winyu bibe ya o malo ma pudok perohi pero ana ya wachi ni ya malo a o be chane malo honi pian ma bupor eni kwa ma pelar miri ini winy mot manu irwaho chunyi o mer no ikeru chunyi kum roba yesu kristo wale mgedi akibote ni yeso ni ahonuoni achuli wasi

0: gibitiw law me gibono tara ida daro ye ba we ko me amara nc1 gc2 tum le mele ka chel ki pale zote ye gena we ko be do be promoting bana ken vure ken gang e dano te ka mona charo ka chela chel pe pa de ken yaganda noru ye ho ko me se wan ken se tu mo karone e ona be balo ke pa mer vure me kwa wan na ngori be kwa re we fun me kwa na bara chel pen ka in fruti a jing muri ite neke kio kumero kenyo ni ubana yewe ungata in premiera yao karo talo kani ngeni gini bijie guru wa latinio gini bijie guru wa nyario ubigeo chera yankwan pa latinio pene machel do tika chero ibigeo modelo ni beri ya leo kena wargi so fuwende ya kumbete wot ibigeo wa mwome guwara wa odo odo anyo kima nmeta piyara neo so wega wachi wajitoko uka me wek me wapalo dero ni ujiyo gut duwa latino wa now ati ya chera kwa yargi machel nilu nyuali mamekwa madonna magitike rune ya waja loke ime tiki chena chi kuni ngaruma waja oo logo mapuwa lwada ime tiki chena chi ni kwan chena ni chetka maroko igang ngil kingata hute kichana yin lua ako bie lua weri bel beo biel bel weri pi ini kwanyo ki bel me kumi ni daki tiyo nyaka me makapara bero kuni ngini ho tiya gulini ni lu diru madonna peko metiana padano hini chwe chwe so mege mao tiki chente peyi chere bela tena ngato che kane ote ya wanga wino ni jane maho duro ni eni mege madon ni jane maho at kwenye nyo la timi ote chi no ngap jore ibi ilwanyo so lep eni wa yue wero giri wa chiro na nene kane mwa kata chiaroba piti chingu cha pari ho dugu wakwe wa idi chime chiro kituyo ka chip yi daki chame mwenye kwili pengori me peyi ili yi kogo na bolo no wa wiko chawa omea na mili kwa giyo loka ida kira chel utiki pere kumbedine pere metu pere meto dano tika rwenye kempeng ma pat pat wuhiye wenen tripod metu ungole kumbulu ungole kumbudero wane weng gil madiak wakwenye cha wawaba chira tika rwenye machalo carelessness sese wamekwa netu uchaka kiba wich yin wuhiye wachwe lano ya wakta ichara mori tuwe ni kilonye ni ngo yara ngo mwike katuwe duma yara mwekwa ya wadiyat pagamente chiyo rin dan pege chenda chenge uye guni ya tiri ya pere kwa mii treatment kima nak mai tiga yad kenyani mii chewa ni ipenye petich wek lwakwa guni on yad awaja yini mingalupi higa mwote me charo mekwa kwa mbeti so watiki pego mchalo wadwe nye nero wa mekwa so kikano kwa mela uo man na dit delet uchire jem kijum lienti pa ula so family kubiru pengme mwakone football ene man do gola ma det me pelano pane ma eno pane ya eno no ma moti ya ma la mele luak mo meko pa wala paris luak do gola ma det me pelano perti op ko te pa de wa toro chen ka be kobo che ke be ne kobo cha nan so ma bich pe ma leto twan ting ene don ka ma luak do jo bu gor we ke pa wala paris e vules be wan ta ko to wala pare pa wala sa bok ti ba do jo bu ande ke ko mara me ga ko me do gumba ta beta nyen nyen fur gal tara sama sa wa
1: ha jeel mo dole ma ter
2: bien mo re ta kar chel ki lugo chim weng ameta fo gi ma ter da because lo mo no ko ne concern ma dir ma no ke bot gi che wa ngo mo mi ar wa tim wa che ar wa dok ke bot bulu ki dong bere ikem kom lo mo wa no ko ne ner wan ma chalo tele ka bulu ne den mo re ta wa ti hil wa ti nyi atima dietful kay winyo kama ko ko pano nyalte yege kama wan be buru concern on raising kidon be andi ko ta mane pol ka ro bieno wo mi fon fon mo te o bono te no because anero lu nyor ki kene mar go ri chim cha wa ni buru aner char gen pe be chok ngar dio gi so wer ti jwadon mi dok chen mi cha ko neno ngo mi atima we ka lis ko to ar di sing buru e goni we ko o wo non ko mi ka chela cheli so mi me de ko ngo ma mi ro me de ne ma na ye ami ara wa ye ni buyo gena pierre te mo mero tim nok mi je rating chende e ti mo go me foro bogi e gini ngoge e ka de char pe yo te ro saving chende mo mo nok we ko kon a mi te a fo ngo ma o te bo ni a chwa lu lu tiano ko bor wer ko ngone raj mi ra chwa ko e ni mate ala da o ne ro ma tut ka ni ma charo la diet gena ni wan po lo ga ye because ke be ra mo kira wana ka tit ma ne ro ki de ti ne pe ye chwa la tin ni ku be bo kiri chaide chwale ne ya ko chuti chen ya ka dun kwan rom ko bi ri chwal mo anti mo ne

mo manok bo lutino kada gikolok mamega tijini lutino wa modugo yweyo wane nyodo mameg wa makilu nyodo tiki kare ni mebedo nyodo mame noibi kigang manok kigange cha weny pere beri chimge kaen TikTok ololo nong cha mo tima kigang weke ibed ben nunga bo then gimukana ameru wachi lutino tini metikede gange nong cha mekwan vuk cha mo ben timu research nong cha ololo chere timu practice mogo we dawa meru wachi gibeni mir ko nge gini konyo ko mi lu nyoro gi nge gi nge ngo ma ganyim gi ma me gi ko ber kere en ben nyoro me ber ki plan ma be pi latin ma mege chira mero wa chi gibeni ko gengi ni kwa nyo groups ma go marajo ni mir wa neni wa ber un ma bo ko gi me we ki pe ko ter wa bal chi me na ma gi ki ne overnight ibino ni vuli manoke ni ya ni no me sho Ise gyo binu patola vboy nu kimi ponke da on miel. So lego vuluwani wangi ulok. Meweke kwa wako ben mabe. Da gyo, miro wacho chela reo. Kunwa wacho yulu nyoro ni. Nong cha nyumi cha ki latin ma miro wa inge. Inge peho pa latini tikake. Piene ka chala nyuali imberu mabo ki latin. Latina ni ba peho ni tikumane ne. So lego lu nyoro kuge. Chube na lego lu nyoro ni. Kogen kidma. Loko log mogo no rejo iyero teno mamegi binoni chamo criticism mogo beru teno lunyore ikele kom lo teno mamegi ene bene weo we latin kwe kumwore nyo weo we latin latin chako beru chalong chako kicheo chienu pebe chubene rogi mo kena lego lunyore ni komi lo tine ni responsibilities ki gang mi latin tija tia ya we latin kungeni tichene kichamo mirko bede engage tich chubene chalo lanyoro Alegi ni miere nge lurem mene ma lutino ma megi beru kwere. Konyo tutual me mino in nge no ka latini kari pe gang nyoti gang kanu tika kwa wano kwa mabe. Nyodo. Mirbet

0: corner ki Watiga. Hello, Mr. Tim. Network kwenye team ro anaenda roke ni line. Hello, rapper.
1: Hello, rapper.
0: Aha.
1: What a jobi.
0: What a jobi.
1: Look
0: at right go and get a talk go on the energy and you don't do a march of one of the line.
1: Penny car in a job, Mira Dana.
0: Look at query, query, query, one it here.
1: I look on for ye, but
0: Nanoho. Mhm.
1: That's your Ramadan.
0: I tell the carole.
1: Anka do carrio, water ammonino.
0: Come, budget, don't eat in the budget, in the pork budget, or are you near, near, near, near, near, near, near, near, near, near, near, near, near,
1: near, near, near,
0: near,
1: near, near, near, near, near, near, near,
0: near, near, near, near, near,
1: near,
0: near, near, near,
1: near, near, near, near, near, near, near, near, near, near,
0: near, near, near, near, near, near, near, near,
1: near, near, near, near, near, near, near, near,
0: near,
1: near, near, near, near, near, near,
0: near, near, near,
1: Ada moto konzo. Ada moto wada girda tieba.
0: Aha.
1: Lweni Ahmed Isa.
0: Oh, mien Ahmed. Yini mod mien Ahmed dong.
1: Mien Ahmed dong. Kituro kene do pe ome.
0: Atao, kichwe, chwe. Mete nyim. Ado. Mera me. Yini wiji ti tu ye. Jemi da ti make it pink balu tuwa.
1: I'm going to go to the house.
0: Jol Dari, don't Jol Dari program.
1: Jol, tamego kilua ni. I want to welcome all the fans of Rapa FM. We want kilua ni kila. We pa jale kilua ni.
0: Gang on,
1: I'm going to go back.
0: Last caller online. We are going to be talking about Dynama. Giki de lanchi makame kwa piku mbiti. Hello, Rap FM.
2: Kofi ya kwa
0: yo.
2: Atuja ke gulu ngere.
0: Bulu ngere.
2: Kili buot.
0: Kunu mwanu kichaka diya di?
2: Gira muko. Wiki gwar ma ba chendri miyara gori emu.
0: Ah, dakraj ba. Inda konsan miyara kwa miyara kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

best friend katika bota Janet Priska yinola mwenye ukewa tida kia kama kamek matia pawe ya bongweno katika mtawa bongweno na medi chingi mbini na matine kane watiki ili wang chawa mea giki iyo baka mekuwa manu ikuwa omegang kide na matine inina matine la mwenye watiki ili wakubakon tiwi mecha borua kanyu manumira tuto tuwa nene umira wabidi kamenyu wakoneka chiriki yonu mwenye iti waka kinyo wajika ati dora program mako mana ti anka chiriki dana lip ke lip magiti waka kinyo magiti winya waronyu wako katiriki hiri ara iding no wano chwake wengkanya ati wang chawa kitine ara waino line timba kamigo betoko tera kama nubo bine ane ulto wanyua kwa wakatiri kwiri yu mbaka mekwa mekwa megangkiri na matine ila mwini radio ilo kwa mekwa matie yoko iwi mecha bawad waka kanyi manu mira tutual ni miru wabidi kare menyu wako neke ni na matine wakwanyu wei mbubu akiboda ni is official mawaini bet original ikit kwa maka mbigi kita ini kwa kere betoko ma ino iti original eno uwe kukili wai wilo kwa mekwa matine mwini na matine mangata mawatiri kwa mwa time kwa mwa kolok ene kini na matine iwin ketano dano onyo yen mighty waka kenye beri karme miyo tamma ka miki kere ilok manote ka bene ket karma ketene iken ping ikuwa mepaja mamekwa la winyode watiki lutina we mapole da makitu ya inyo kuwa mamegi mecha kobedi ot kimon iken karne ento no food piya kagwa geno onyo itika yele matika dano yen inong mo iketo ko ping idi chuburi ya chinye wako bedong matero dako at mamigi unyo mianotina maka migi ya nyim kanu luba abi beri karme ye watiki taiba nyira moani mano gang teach nyo dok teach magiti yu. Po la kari wa ni teach eno ni ibeno teach marwenye war kikom dano. Dano gi mar criticizing gen mateka di dani teach yon epe teach mabe. Kineo ni kanyako madung tiyu teach eno ni peda mo beiru dako mabe. Kadung dako madi inen tika tiyu teach yon epe dung noti dako marwa beiru art. Matuala tuala. Eno ni no dung tinga tumo wa wye dung pe mera wa beiru art. Ena ye teach man me ba katil ki lojes. Watiki lote ya nyara wa mapole da magiti tiyutuji ba. Maduonge magiti tiyutuji loje zeno. Manu gitika yeleme nane ulito chenta kupeti chingi. Anyira ini pole no anyira mugu matino. Mugu bedi no mego maditu nyo. Dako madung ditu nyo nywa langwe na bicha bichil. Ento da kufuri no uduwa kwa wiyo kuchem. Tika tiyutuji ba. Onyo tika tiyutuji loje. Tien luk maweko gentera katiki kono. Tie mapat pat pat pat toko duju. Iko mkuwa pa dako kia chila chila marangu yako ene aa kaya chila katiyo tiji eno ni now ini ya matina wa mito wa nen ini matala tina wubi baguwa kina ito inyo dako mebedu kede art mechako family ineno chana maka mekwa wanma wa ini ya matine kweli lo tina nyira ene magitie mako mbedi society mogo ni mogo gitika tiyo tiji magino chana paipora dito twal kinyako mati responsible unyo nyako wa mire kuna decent meti yula kitu chenu ne. Kala tina uwe wa mekwa magiti yeko mbedele. Ineno chalo iwe ngu unyo kitu ma unayana kari kumindi ka Kenya. La kura nyira magiti ya tiju ba. Giti yu lojes egini. Romu kwa nye hoke idokti chene. Biro ikari ad. Biro dako mabe kitu manu mita kari kikume. Kaya ya chule kanyu unu ngeyo type dako manu mita. Niki wache kwa kwenye ngeri tiki dako mabe. Ya nyira ino mawanu anayana gidong po la karne. Onyo mon eno mawa nena gine. Imoko kwa kucha dena ya nyana. Gira mo kwa nye kikunu. Ibini kere at. Ti beiru dako mabe. Ikit manu mita kere kikwe. Matelu dako at mamigi. Eno ni tin gen. Mawano be beri kare. Mitiya kanyu akone. Ka abi duwa ko tali chini. Yen maybe goi chini ka ibi meyo. Watiki ye taiba nyira. Makuwa mwani. Ti condition. Condition makuwa mwani tiye. Mogolo tiki lutika na matea guwa kone pia rekene. Nyo guwa kumungu na family background ni gang kuja

tia ko to wonen ngel ke bon mof kaben wonen a bright alp e de car ber be ya ba ya ben ker e ya ko ze de kiamajar ko mar bi bien botit tia mine ko ko ko zal skri ber car ber car ko tia ko tia

Simba wa yuda inula mjwede yotia na meni ya na matini awachika imu iti wakoka kenya juu liki maapa kristo mateka tutuwelda kiraneti uchiru mateka pawi ya bumwen ukareko mchawa mana chilgi kwa umi utiano kangama karo imu iti wakoka kenyu ajuu liki maapa kristo itika dugu kwa ki fellowship itika dugu ki mano eno ilegame kutiano ilu mwoke kenya inula mjwede okipu no kilu mwoke re iklizia nyu ikanisa kame wari iru wala church awachi maatumi maanu uti kwa umi utiano machelo kirku man kon karbo chinki radio rap fm anati yeka kany iken minwe christo agnes mamano yana chel ke komi otiano ke kwana mamiki kadane ane chola ti komini abini yanki mayiti kere wako ka kenyo tinta beta tega chola ni ngwe ya chela reyo mo wa waro ka chel kere wupo ni cha waro mi chera cha wade ko berke amwanga chalse yeka kany minwa kone ka chel ke yon manwa gwa ka cha mugo itika meto beno kwan kon e kwa ki lega mir la re mir timo gimo ke ken obindo ni kom cha wano reyo mi chera kom cha wade kenula ni piwang tawa yini ni habini yang kama yini tiye itika timuni ni yo tino mini na matina foy luba mugu wako huu ni yo wae tawa yini yin mabena tika rem awachi luba wiepe wilikom yini yo tino machalo kirko mani nula unjwede wek tu chotno ena betke kero mene anea kwanya dana chila rea dek moi yeka kany aneani wano waro ka chelke yin mano yetika kwanyo radio rapa FM ibut pe nga pat pat nula unjwede ma wacha kanyi Agnes numiru wakani ya bed na machil ente pe balo Ini beberapa nama cil, mana beberapa kacil kiri, mana yang nuyu tiu nama celuk kerkuman, ini mana etika kwanyu radio rap FM, wakno cecotan aduk tian, ane ane beberapa kacil kiri, iyo tiu nama celuk kerkuman lawan tuai.

0: Dareh me awara ya wede to be praise you tiana meni ana matene la mbedi uwe ma kirko man ka yini uwe iwinyo no ma ini fili nki komeka kenyo na jimine ini no wachiluba tima choka dada yiku mkuo makakamege kima madung ya jalu manga Charles T ya kakanya evangelist wabini makoneka achelke ena yu tiana meni ana matene bed choka nga tredio mamege makalam kibuka yu tiana machala kirko man wabidi guchem beno eno yu ngechame chuin wiga mokwa chmelega kano wanwa kele ya gekene mame Charles kima Papa Christopher ile ba mu goro were o
1: amen
0: kan la boy kira wana mo kekan
1: amen ameta fo la ba pyotier menen matien na me chama be mala ba yo piwa we kwa nyak lo kema be ke ke cha pala ba
0: amen
1: we kwa le kwa ti wa wing ngo mala ba tino yo bo piwa yo tieno menen matien
0: amen
1: lo ba